Christine Smed Aggerholm med kunstnernavnet Carmi her med Safe Space, som Paula, Liv og Silas altså gerne ville dele med os alle sammen. Tak for det. Sam Smith starter lidt langsomt op her på Like I Can, men han skal nok komme op i omdrejninger. It could be a

Avril Lavigne og Complicated. Erik har en pointe, synes jeg. Prøver at høre. Hej Torben, det må være i dag, vi skal høre Wake Me Up When September Ends med Green Day. Venlig hilsen, Erik fra Kolind.

Harry Styles, Dance No More og Mojo Lady lige i rap her. Og så skal vi til Bornholm. God aften derinde. Jeg sidder med mine nye AirPods på og vil elske at høre Queen med I Want to Break Free. Mange hilsner fra Emma i Rønne.

You Belong With Me, synger Taylor Swift på denne her sag, som er tilbage fra 2008 og albumet Fearless. Nu skal vi have Alex Warren. Her er det Fever Dream.

KBH her fra Nick & Jay. Nu skal vi frem til radioavisen kl. 23 have musik fra en stor dansk sangerinde og sangskriver. Vi skal have Jada her og Nudes.